sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San o ka? Mangit-akon.

Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san ka, mangit-akon. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.